Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Diogenesov klub, ako ćemo ih tako nazvati, su oni Diogenes Club, Speechless, 7:16, ne bih rekao da sam baš ja Speechless, ali generalno mi se neki put i ne da baš nešto puno pričati, volio bi da imam neku kompaniju, ali tako je to. A za kompaniju treba naći kompaniju, tako. Bolje sam nego slabo kompanjan često. Dobrodošli još jednu srijedu. Kestena ima za kupiti, koliko sam vidio. Sad da se posegnem za stereotipe, mi kažem da su to oni kineski, ali neki veliki ultra mega kesteni, ne znam di ih uzgajaju, jeste li bili u nekim hladnjačama i na kojoj foru su već došli na naše tržnice. Ali definitivno možete, ako se usudite, i naručiti kod ovih koji peku kestene. Vidio sam ih i u Zagrebu, malo mi je bilo čudno, ali da, stvarno jeste. Šta se nuđa novo u svijetu, a ništa, vezano je sve uz zagrebački štrajk i onaj bezvezni stadion o kojem se raspravlja kao da je to sad presudna stvar za cijeli svijet.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked Bar and Barbecue, Rimske centurijacije 67.
4: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
5: 954 FM.
0: Dakle, stadion na Maksimiru je nekakva tema koja se skoro pa nameće u tim velikim medijima, mada su svi iz Zagreba i onda tamo je najviše publike, pretpostavljam. Ali s druge strane se prestalo pričati o Gospiću, o nečišćenju i svim ostalim, pa se nekako daje stvoriti dojam da su i štrajk u Zagrebu i razgovor o Maksimirskom stadionu, koji je relevantan za bilo što, nekako dobre zamjenice za sve ono što nas pritiše ovih dana i stvara nekako dodatni pritisak na politiku i traži odgovornost političara i oni koji su na čelu. Tako da evo, volimo glođati kosti, bi se reklo. A neki put, ništa mi ovo sad hoće ovaj. Blok, da vidimo, procesing, ajde šic, nešto to. Dakle, dalo bi se zaključiti da smo lako usmjerljivi. Ima ona neka karikatura dva bogata tipa, pretpostavljam da je to početak 20. stoljeća, izglede kao britanski poslovni ljudi. I sad nešto štrajk ovo, oni jedan šutne loptu i gotovo je. Evo, odmah smo se zabavili, taj nogomet, onda ti slične stvari, te nekakve gluposti i to vam je to. S druge strane, recimo sad ovo je Zagreb smeće, isto je došla kritika, pretpostavljam više nego drugarska, to da je Zagreb dao vrećice i možete, ja mislim, i kupiti ili kako to već ide, nešto i dobijete, pretpostavljam, za odlaganje smeća, minimalno njih je u tim ispravnim vrećicama odlagano. Tako da je to dobar pokazatelj isto stanja duha naše nacije i svega ostaloga, gdje s jedne strane nismo, bi se reklo, lako ukrotivi, a s druge strane smo lako upravljivi. Pa sad vi vidite što bi to moglo značiti u tom nekim odnosima i svem ostalom. Evo ga, Macron je bio u Španjolskoj, dočekan je kraljevskim počastima, iako nije kralj, niti ništa slično, ali eto, lenta je tu. Neki beđevi, onda te neke Da ima, ima lentu, ima ogrlicu sa kadilom, onim malim, onda šta još ima, ima one neke broševe, ovo ono, frak, naravno svakako obavezno, nove cipele koje nije do tada nosio, to je uvijek veliki izazov, da vas malo i žuljaju, tako da evo, nije lako biti kralj. Eto, još, gore, još manje predsjednik Francuske u današnje vrijeme. Sve neke obaveze, sve neke protokolarne stvari, ne mežete. Ako vas zanima kako je obučena njegova žena, žena ona je jedina bez lente. U ovome pretpostavljam da je rekla fuck off ili nešto na francuskom, obzirom da je dosta drčna i ovako bi se reklo prčna. Ne da se zajebao tek tako, tako da ona ide u nekoj bijeloj haljini. Ima neku torbicu u ruci i to je svo naoružanje na ratni što ima sa sobom i jezičinu, naravno, to je uvijek tako, ali dobro, to nije samo za žene karakteristično, nego i za muškarce sve više i više. Jer su što muškarci sve slični ženama, bi se reklo to nekom izričaju. Dobro, malo sam sada sve oprao i sebe, naravno, Hrvatska traži modernizaciju ribarske flote i sigurnije uvjete za ribare. Do nedavno smo ih kroz onaj scrapping uništavali. A sad tražimo šta, da vidimo. Da, nešto se smišlja, očito opet nešto politički. Hvala lipo ovim laidbacku, dosta ih volio ovo moje računalo, moram priznati svako toliko laidback.
6: Slušam, maestral dok rubijam na poslu. Stvarno pomaže.
0: Pa da.

0: ne zane mari.
1: Ići sam čitao, dobro bilo nešto sličicama vezano uz Giorgio Moroderu i Donu Summer kad su krenuli sa svojim kad su krenuli sa I Feel Love i sa tim nekim novim soundom koji je Moroder poslije furao na sve moguće strane. Poslije se to remiksalo, prikazivalo ovako, prikazivalo onako. Da vidim, sad su neke remiksi ovdje kod mene, ali čekajte, vidimo Giorgio Moroder, kako ćemo ga naći. Ti smo ga opisali kao Donu Summer. Teško će se to pronaći, ali Forši je ovo neka klasična verzija. Samo trenutak, da ćemo. Ma čini mi se da. Evo malo studije 54.

0: Ali ovo puta bablje ljeto, dakle vrijeme kada već i baba on dosta svega, onda one idu na more. Tako da pridružite se babama u babljem ljetu, guštajte, kupajte se i uživajte. Jučer mi je malo falilo da skočim ja, ali ovih dana garant samo da se malo oslobodim ove one i da se krene dalje sa kupanjem, plavanjem i ronjanjem i ampak leva, ampak desna, ampak vama, ampak tamo. More je najbolji lijek za mnoge stvari, onako uzme, preuzme, otpusti i rasprši negde u bespućima Jadrana.
1: Maestral, to je krvna grupa.
0: Ovo su Negramaro i Parla mi da moram.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

0: Ostala mi još vremenska prognoza, sad ću ja otvoriti moj omiljeni Istramet pa ćemo saznati svi zajedno što nas očekuje gore sa nebesa.
1: Vrijeme.

Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: psihologija. Psihologija masi.
1: Narod voli veštine.
2: A ne vodo instalati. Pa lijepe se narod od vode instalati.
1: Šta to ima cevi?
2: Cevi, voda, golda.
1: To je ovo. Komplet oprema i plus konji.
2: Plus Mercedes dizela šlak.

0: Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.
1: U sparne dan.

0: Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez za smokava, zvuči još bolje.
1: I kad mi se oče, i kad mi se neće, kreće, klik.

Koliko puta ste odgodili neku aktivnost samo zato jer ste osjetili nelagodu u zglobovima? Šetnja, stepenice, čak i obični kućni poslovi ponekad znaju postati izazov. Ne mora biti tako. Tu može pomoći Activix dodatak prehrani koji pruža podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti. Kad se krećete bez razmišljanja, dan jednostavno ide lakše. Pronađite Activix u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili naručite online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm, jer je lakše kad se krećete slobodno.

0: live on the radio.
1: Vamo reći ono.
2: Šta ja znam, i ono.
3: I šta ja znam?
2: I ono.
3: Molim? I šta ja znam?
1: Vamo reći ono.
3: Molim?
2: I ono.
3: Šta ja znam?
4: Šta ja znam, ono.
3: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam?
2: I ono.

ali odnosi se na petak. U petak drugog, od petka 2. listopada do petka 9. listopada povremeno od 7 do 15 sati bez vode će biti Štinjan, ulica Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida. Dakle, 7 dana radovi.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Mucice.

me igra kapi zvone. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je, a mi smo krišom.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: bio dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.
0: Time je kora.